hýða mæ, svo skipta ég það. Og ég gema mæ, svo ég blíja hýld vik. Nú ég kýða mæ, svo skipta ég það. Og ég gema mæ, svo ég blíja hýld vik. Ég lægja konvoi, og så skyder jeg med blik.